0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: prima.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

chapter 1, verse 1. God knows.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
2: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
3: Si jediný, kto to môže udelať?
4: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
2: Film Juraja Štepku.
4: Do boja!
2: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

čo priletí vám dovnútra. Som minister. Som minister svojho vnútra.

všetkého klamal. Zostal iba posledný a mal podozrivo moju tvár. Som klamár. Ja si nepôjdem do neba. Klamem občas aj seba. Chcem tu ešte chvíľu zostať. To je všetko. Keď prasknem od zlosti, oklamem sa, že si odpustím. Zatiaľ ma to strašne baví.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

just wanna. I'm gonna. Just wanna.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Curtains Please. A v nedeľu Tadeusz Rossetti. Najlepšia živá hudba u nás vždy o 17. v sobotu.

Buďte pozdravení, prajem dobré ráno z Rádia FM. Začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba. Program, s ktorým budeme až do 10. prezentovať hudby a muziky nenáhlivé. Zdraví vás dvojica Andreja Demeter. V tejto prvej hodine programu Tá najlepšia sobotná hudba budeme prezentovať nahrávky od Black Bananas, budú tiež Now Always Fades, Rainish, Terrible Tooth či Liana Flores. A už čoskoro nastane trojica Jonathan Crossley, David Kolár a Lukas Ligeti. Ten prvý je Brit, druhý Slovák a tretí Rakúšan a spoločne v minulom mesiaci vydali vydarený album Solace. Práve z neho bude v rádiu FM song Koda. Ako druhý budú v našom bloku Serenity Complex a Aika Maol. Spolupráca Belfastu s Londýnom, nové EPčko The Garden Eyes pripraveným trackom Not Going Back. Zvuk tejto spolupráce ide viac k Bristolu ako k spomenutým mestám. No a v bloku bude aj Angličanka Amber Mary Bain, vystupujúca na hudobnej scéne pod menom The Japanese House. V lete pred 9 rokmi sa Amber ohlásila s EPčkom Saw You in a Dream, z ktorého sme pre vás, poslucháčov programu Rádia FM, Tá najlepšia sobotná hudba, pripravili nahrávku Count to Nine.

Xavier Bekeš je Austrálčan, ktorý 7 rokov žil striedavo v Kodani a Štokholme a hudobne tvoril. Po návrate domov sa rozhodol, že začne na novo. Aj preto bude dnes v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba, muzika jeho projektu Now Always Fate. Xavier je pesničkár, ale tiež multiinstrumentalista, producent a mixér. V máji minulého roku vydal debutový album, volá sa Into the Doldrums a my vám z neho ponúkneme pripravený track Mayhem. Na nahrávke spolupracovala speváčka Lily Hall. Hráme z Rádia FM.

vieš, do akých dvier viac nevlezieš. Pozor ďalší,

0: Presúvame sa do Severnej Ameriky, práve odtiaľ pochádza zostava Black Bananas. Ich nahrávka na Three Juice and Jam bude už čoskoro v programe Tá najlepšia sobotná hudba, teda v programe Rádia FM. Black Bananas sú projekt Jennifer Heremy, to je umelkyňa, producentka a pesničkárka, ktorá fungovala v kapele Royal Trucks a neskôr v RTX. Z RTX sa stali Black Bananas, ktorí tento rok po 12 rokoch prišli s novým albumom, dostal meno Bad Bunch a my vám z neho ponúkneme track na Three Juice and Jam.
1: Reason for the ages and jam. 20.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Robinzonky. Celý príbeh.
3: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
2: Robinzonky. Celý príbeh.
4: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

program. Tá najlepšia sobotná hudba je v Rádiu FM počas sobotných rán. Začíname od 8. po 10. na striedavo vysielaní Klasika víkendu, program Víkend FM. Pozdravujeme dnes v kombe Andreja Demeter. Do druhej hodiny vás pozývame na nahrávky of the Go. Budú tiež aj Kelela, Mára, Ruth či Evgen Wicks. A už čoskoro bude Daniel Salontaj z jeho albumu Za obraz vám v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme track Kontrapunkt chudobných. Ako druhý budú Windy and Carl, dvojica prezentujúca sa nálepkou Space Rock. Muziku robia od prvej polovice ostatnej dekády minulého storočia. Začiatkom septembra sa objavil ich nový album nahraný s dvojicou Optic and Conservatory, ktorý dostal meno, teda ten album, Windy and Carl Meet Optic and Conservatory. Z albumu bude aj v našom vysielaní song Alvin Loving. A v bloku bude aj James Ellis Ford. Do nálady sobotného rána vám od neho posunieme nahrávku This Will All Be A Memory Soon. Počúvate Rádio FM, pokračujeme s programom Tá najlepšia sobotná hudba.

V našom vysielaní dnes aj severoamerická aldroková zostava Afghan Whigs v programe Tá najlepšia sobotná hudba, teda vo vysielaní Rádia FM, od nich bude song A Simulation. Afghan Whigs vznikli koncom 80. rokov, na začiatku tohto storočia sa rozpadli a v súčasnosti prežívajú svoj druhý hudobný život. Od návratu vydali už 4 albumy, ten ostatný sa volá Soft Control a prišiel na konci augusta. Práve tu som našiel pripravený track pre vysielanie programu Tá najlepšia sobotná hudba, teda song A Simulation.

Ďakujem za váš čas. Po 10:00 sa z Rádia FM začne program Weekend FM. Do počutia v stredu od 21:00 v ďalšej edícii programu s výhradne domácou muzikou. Hodinovky 100% FM.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
5: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Rádio FM.

Kolegovi Andrejovi Demeterovi Adamčákovi ďakujem za tú najlepšiu sobotnú hudbu vám podľa možností príjemný 3. október 2026. Ja neviem, či si to všímate, ale ja hádam, nepamätám takéto dlhé babie leto bez dažďa. Naozaj sa asi nemáme na čo sťažovať. Teda pokiaľ hodnotíme život počasím. To bol Anderson .Paak a toto je Bill Withers.

si to zatiaľ zhrňme. Anderson Paak a Corday a Good Day, Bill Withers, Lovely Day. A potom trochu nečakaná, ale dobrá spolupráca Skepta, Jason Status a Suggs, čiže frontman kapely Madness a ich spoločná novinka Innocent Smile vo vysielaní FM. A ak by vás náhodou zaujímalo, aké to bolo a ako znel Suggs pred 46 rokmi, nuž takto.

nič proti refrénom a slohám, ale tento záver je najlepší. Mal by trvať aspoň o minútu alebo pol druhá minúty dlhšie a mali by sa tam pridávať nejaké nástroje a nejaké odchádzať a prípadne to celé tak nejak zborovo, veľkolepo, epicky poňať, až by to bolo trošku smiešné, ale to by nevadilo. Madness, Baggy Trousers a potom Bad Karma Boy a Palisády. Už som mal možnosť počuť väčšiu časť albumu a môžem vám povedať, že minimálne pri nahrávke Pilates Princess sa veľmi pobavíte, odhalíte možno netušenú stranu Bad Karma Boy. Áno, behold, Pilates Princess. Dočkáte sa už čoskoro, samozrejme aj vo vysielaní FM. No a poďme teraz spomienke na 90-ky. Je to taký one hit wonder. A typujem, že pre väčšinu z vás to ani nebude spomienka, len o

Fantastická novinka, to bola Eden Samara a Oracle. Aj keď by ste to na tej hudbe možno nespoznali, tak k záujmu o hudobnú tvorbu ju priviedla folková hudba a zborový spev, kde si v západnej Kanade. Aktuálne sa však venuje napríklad aj liquid funku, alebo drum and bassu, alebo junglu, ako len chcete. Apropo, všetky tieto tri žánre a ešte aj niečo navyše obhospodári, tak ako každú nedeľu, aj zajtra o 22. kolega Lix v programe Signal FM. Eden Samara, Oracle a predtým Fake Sensations. Pesnička s dosť smiešným názvom Selfish Girls Stay Thin. Je krátko pred pol 11, snáď máte príjemný víkend, možno tak trochu aj vďaka Rádiu FM. Tak trochu tých chmúr nám v tomto slnečnom počasí rozhodne nezaškodí, aj keď je tam vždy určite aj tá povestná nádej na konci tunela, pretože tak nejak veľmi fatálne pôsobí tá nasledujúca pieseň. Možno je to dané aj tým, že je to posledná pieseň, ktorú pred svojou smrťou stihla ešte naspievať Nico. To je Mark Almond, Nico a Your Kisses Burn.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
7: Rádio FM.

0: bola pieseň z nášho nedávneho albumu týždňa od Bayonne, January. A keď už spomínam túto novinkovú rubriku,
1: album týždňa MSC3 I Wrote Your Letter.

Žijeme dobu singlov, na ňu uplynulý piatok nebol dôkazom toho, že by hudobníci a hudobníčky stratili chuť či potrebu vydávať nové štúdiovky. Na trh sa dostalo opäť veľa albumov, pri ktorých počúvaní vám nehrozí, že to bude stratená hodina počúvania. Záver minulého týždňa nám priniesol čerstvé albumy od Penelope Isles, Bulliana, Gila Band či Blonde Shell. Za pozornosť určite stojí aj debut Adult DVD, ale aj albumy, ktoré vydali Benny Sings, Julia Jacqueline či Proto Martyr. My vám takto na úvod jesene ponúkame album na toto obdobie ako stvorený. Po troch rokoch po albume Fantasy a soundtracku k filmu Resurrection sa už s 10. štúdiovkou I Wrote a Letter vrátili Anthony González a jeho MAT3. Informácie o novom albume MAT3 sa oficiálne potvrdili len začiatkom septembra, teda pár týždňov pred vydaním albumu. MAT3 ale k albumu neohlásili žiadne veľké turné, Anthony González k albumu poskytol len pár vyjadrení. Ešte začiatkom septembra sme z albumu počuli prvý single Blister Sunrise. Myslím si, že ľudia, ktorým sa táto skladba naozaj páči, budú zo zvyšku albumu veľmi sklamaní, pretože táto skladba je ako taká pasca, zavedie vás do sveta, ktorý sa už po zvyšku k albumu nevráti. Chcel som, aby album začal veľmi priamočiarou až agresívnou shoegazovou skladbou a aby sa táto skladba postupne strácala v akejsi prázdnote a temnom svete. A práve vtedy sa album naozaj začína, uviedol k albumu Anthony González pre magazín Paste. Skladba číslo 4. Aged

Tento dvihnutý a mierne rozladený záver, to nemá chybu, a naozaj skvelý album od relatívne neznámeho mena June McDoom, inak skvelé meno, a Without You, no a predtým Ambient v našom albume týždňa v podaní francúzskeho projektu M83. Áno, aj toto je Rádio FM, lebo v pestrosti je sila. Toto je Michael McDonald a Sweet Freedom z Rádia FM.

0: Michael McDonald a Sweet Freedom a potom taká polodomáca kapela Baron Hayes a Sound Pollution. Neviem, či ste zaregistrovali, ale vonku je nová epizóda podcastu Pozor Spoiler. Film nakrútený v roku 1957, v ktorom sa viac ako pol druhá hodiny prakticky len rozpráva 12 mužov a predsa je v ňom viac napätia, drámy a emócií, než by bol človek ochotný uveriť. 12 rozhnevaných mužov. Je starý film, je čierno-bielý, poplatný trošku svojej dobe. Jeho idealizmus je však nádherne nadčasový. V 38. vydaní podcastu vám predstavia tento film Pavol Hubinák a Juraj Malíček. No, mňa zaujíma, čo si o tomto filme myslí Jurko.
1: Je to totižto film, v ktorom herecky participuje ako porodca číslo 11 aj George Voskovec, teda Jiří Voskovec, Verichov partner, ktorý zostal v emigrácii a do Československa sa jednoducho nevrátil. No a cenzori tu mali veľký problém, lebo na jednej strane sa im ten film hodil do krámu v tom zmysle, že ukazoval Ameriku z takej tej kritickej stránky. Je to jednoducho ideologicky skompatibilné. Zároveň ale tam hrá emigrant, navyše emigrant, ktorý nebol neslávny, ale veľmi slávny.
0: Súdiac podľa intenzity Jurkovho hlasu, je toto zatiaľ asi jeho najobľúbenejší film zo série Pozor Spoiler, ktorú nájdete v podcastových apkách a všelikde inde. Krátko pred 11. si hráme Blame Your Jeans.

Skvelá víkendová hudba, čo poviete? The Highwayman. Are you sure, Hank, done it this way? Live at Nassau Coliseum. A bola to naozaj fantastická nahrávka. Ja ju mám, púšťam si ju, budete sa možno čudovať, ale predovšetkým ma baví jednak tie gitarové sola, ktoré sa tam prestriedajú, ale baví ma tam sledovať, ako jeden z kapely, Chris Christopherson, nadšene najprv zakričí a potom dvakrát zahvízda. To nie sú diváci, to je on. Jemu sa tak páči, ako spieva a hrá jeho kolega z kapely, že to musel dať jednoducho najavo. A takéto nadšenie, to už sa dnes len tak nevidí. Pôsobí takmer, takmer až trochu komicky alebo nepatrične. Mne sa naopak veľmi páči. A páči sa mi aj nový album Becka, napriek tomu, alebo možno práve preto, že ide o vyložene pomalý album, tak trochu žánrovo súvisí aj s The Highwayman, čiže máme tam niečo ako Americanu, ambient Americanu, trochu folku. A jeho názov je Ride Lonesome, vyšiel len pred niekoľkými dňami. Tá jeho pomalosť je ale natoľko čarovná, trošku mi to pripomína, keď debutovala Lana Del Rey okolo roku 2010-11, tak zrazu naučila akoby ľudí počúvať pomalú hudbu. Zrazu sa to dalo, už nebolo treba duc, rýchle stále niečo. A ľudia sa do toho zamilovali. A myslím, že v takýchto cykloch prichádzajú albumy, ktoré učia ľudí počúvať. Samozrejme, ten Beckov dopad nebude až taký veľký, ako mala Lana z rôznych dôvodov. Nie je to výložene mainstream, ale oplatí sa rozhodne mu venovať pozornosť. Toto je Beck a For Your Love.

No vidá, ako dobre si rozumeli. Nový Back for Your Love a Scott Walker zo 69. roku minulého storočia a Big Louise z Rádia FM. A kontrastnejšie sa už varí ani nedá. Linka od Barry Can't Swim a Sunny Virgin, I Could Be Madonna, známa tiež ako Medána.

0: High Contrast a If We Ever z Rádia FM. Včera sa nečakane, ale veľmi vítane zjavil v Rádiu FM počas show Baláš a Hubinák Simon Reynolds. Publicista, ktorému, keď som pokazil jeho meno, tak sa len zasmial a mávol rukou a povedal, že sa mu to stáva často, totiž ja som si jeho meno zmýlil so Simonom Raymondom zo skupiny Cocteau Twins. Najlepšie, že oni dvaja sa poznajú a dokonca Reynolds nedávno krstil Raymondovú knihu. Takže sedeli za stolom a mali pred sebou tabuľky Simon Reynolds a Simon Raymond. Tentoraz ale na stole asi tabuľku nebude mať, ale v Bratislave sa predstaví na festivale Novotvar. Stane sa tak dnes. Reynolds má za sebou niekoľko zaujímavých publikácií. Píše pre Pitchfork, Guardian, New York Times či The Wire. No a príde so svojou novou knihou alebo najnovšou knihou Still in a Dream. Ak vás bavia žánre ako shoegaze, grunge a britpop, alebo jednoducho si chcete vypočuť, ako rozpráva človek, ktorý bol pri hudobnom dianí, predovšetkým tom alternatívnom a nezávislom, už od polovice 80-tych rokov, tak sa na Simona Reynoldsa príďte pozrieť.
1: Kniha Still in a Dream je viac kniha spomienok než kniha profilov kapiel či analýz albumov. Ty si dlhé roky písal pre magazín Melody Maker, robil si rozhovory, recenzoval si albumy. Ako si na toto obdobie spomínaš? Ktorý bol tvoj najpamätnejší rozhovor z týchto čias?
2: I was a very early person to write about the Pixies.
3: Bol som jeden z prvých ľudí, čo písali o Pixies. Vybral som sa za nimi na rozhovor do Bostonu. Vydavateľstvo mi zaplatilo let, ale nezaplatili hotel. Tak som nakoniec spal v dome Kim Deal. Spal som v posteli s našim fotografom a to bolo trochu trápne. Ale Kim Deal bola veľmi pohostinná, dobrá a zároveň asi najviac charizmatický člen Pixies. Rozprával som sa s My Bloody Valentine celkom v ich začiatkoch. Pamätám si, že som za nimi šiel niekam do temného skvotu. Bol to obrovský dom, ktorý kedysi musel patriť bohatým ľuďom, ale teraz bol opustený a vlhký. Rozprávali sme sa s My Bloody Valentine v takej tmavej miestnosti, úplne potichu, takmer som nepočul ich hlasy. A aj keď boli veľmi tichí a takí zasnevaní a len tak si vlastne mrmlali popod nos, tak mi povedali veľa zaujímavých vecí. Nebol to úplne manifest, ale veľmi zaujímavé veci o kapele a o stave hudby, ako to oni vnímali. Ale musel som to potom následne loviť zo šumu tej pásky. Rozprával som sa s Morrissey. Bol som vtedy veľkým fanúšikom The Smiths. Prišiel som oblečený do čierneho a aj on bol oblečený v čiernom. Dokonca aj účest sme mali veľmi podobný. Bolo to aj trocha trápne, asi ako keď fanúšik stretne svojho idola, ale Morrissey bol veľmi múdry a veľmi zaujímavý rozhovor to bol. Absolvoval som veľa takýchto výletov, zájazdov aj s inými autormi. Bolo tam veľa popíjania, ale vlastne som strávil aj veľa času sám so sebou, uvažujúc a píšuc o hudbe a strávil som veľa času aj počúvaním samozrejme. Život hudobného novinára je vlastne celkom izolovaný, ale poskytuje ti priestor, kde môžeš mať zážitky s vlastnými myšlienkami. Musel som veľa písať. Mal som prácu v časopise Melody Maker, ktorý vychádzal každý týždeň, takže tam bolo obrovský veľa priestoru, ktorý bolo treba vyplniť. Napísal som vtedy naozaj tony článkov, mal som veľa nápadov a toľko vzrušenia z hudby. Každý týždeň sa mi zdalo, že som rozprával nejakú novú kapitolu z tej aktuálnej hudby, ktorá sa vtedy diala.
2: Not a novel, but like a story I was telling every week, you know, like a latest chapter in my thinking on this music.

0: But the main exciting was just being able to write that large amount in public, you know.
1: Ale najvzrušujúcejšia vec na tom všetkom bola možnosť písať. Mali sme veľkú odozvu od čitateľov. Niektorí čitatelia nenávideli, čo sme hovorili a nenávideli hudbu, ktorú sme propagovali, ale mnohí z nich boli naozaj spokojní za tento uhol pohľadu, s ktorým sme sa angažovali, za hlučné americké skupiny ako Butthole Surfers alebo Sonic Youth. Písali sme aj o zasnenejších britských veciach ako My Bloody Valentine, A.R. Kane, Cocteau Twins, neskôr Slowdive. Myslím, že to bol smer hudby a smer písania o nej, na ktorý čitatelia reagovali, pretože to bolo napísané veľmi živým, romantickým, extatickým, takým nadšeným spôsobom, viete, niekedy takmer s náboženským zápalom. V časopise Melody Maker sme ja a moji kolegovia David Stubbs a Paul Oldfield a ďalší z nás oslavovali každú novú kapelu. Ďalšou kapelou, ktorú sme objavili pre Melody Maker, boli Sugar Cubes a Björk, rovnako ako pri My Bloody Valentine, tak som sa pustil do nich a šiel som s nimi a sledoval ich cestu ďalej. Ja som veľmi hrdý na to, čo sa týka tohto časopisu. Mám pocit, že noviny, v ktorých som pracoval, tak trochu riadili veci, ak viete, čo tým myslím. Boli sme tí najviac zainteresovaní, boli sme pri tom a písali sme o tom tým najvzrušujúcejším spôsobom. Ak sa pozrite na kapely, ktoré sme propagovali, boli to všetko kapely, ktoré sú dnes legendami, ako Pixies, Sonic Youth, My Bloody Valentine, Dinosaur Jr., neskôr Happy Mondays.
0: My Bloody Valentine, Dinosaur, later on Happy Mondays.
2: Poďme sa rozprávať o shoegaze, ktorému venuješ veľký priestor v knihe Still in a Dream. Ešte donedávna sme žili pomerne krátky, ale intenzívny revival shoegazu aj s novými kapelami. Čo je také špeciálne na shoegaze, že ho vyhľadávajú aj dnešní mladí ľudia?
1: Pretože toto bolo jedno z posledných období, keď sa s gitarou robilo niečo naozaj nové a zároveň emocionálne a zároveň je to aj veľmi príťažlivý zvuk. Ten zvuk je ako deka, ktorou sa zabalíte, aby ste unikli zo sveta do toho snového priestoru. Iné slovo, ktorým to ľudia pomenúvajú, je dream pop. Je to taký únik zo sveta, ktorý je vlastne dosť pochmúrny a depresívny, takže si myslím, že je to príťažlivé pre mladých ľudí, ktorí majú často veľa vecí, ktorých sa obávajú alebo sú z nich rozrušení. Dnes je to naozaj ťažké byť tínedžermi. V dnešnej dobe je toľko úzkosti, toľko tlaku zo sociálnych médií, svet ide do pekla v mnohých ohľadoch a nič nevyzerá naozaj dobre, takže príťažlivosť tejto hudby je v tom, že je krásna a zmyselná, ale je tiež dosť smutná a často dosť citlivá. A ešte k tomu je skvelá a dá sa v nej dobre stratiť. Myslím si, že aj pre mladé kapely je to dosť uspokojivý zvuk. Vlastne nemusíte byť ani veľmi dobrý gitarista, nemusíte robiť veľmi zložité veci na gitare, môžete robiť celkom jednoduché veci, ale preháňať ich efektami a vrstvami, celými vrstvami rôznych efektov a získate tak akýsi veľmi pôsobivý a krásny zvuk, silný zvuk. Žiadne zložité sóla alebo čokoľvek. Takže vlastne je to celkom rýchla cesta k vytvoreniu dosť silného gitarového zvuku. Je to snové, ale zároveň skupina My Bloody Valentine bola neuveriteľne hlučná. Ešte aj dnes, keď hrajú koncerty pred desiatky tisíc ľudí, obrovské davy, tak je to veľmi trestajúca muzika. Je to taká jemná hudba, ale zároveň veľmi trestajúci, veľmi fyzický dopad hluku. Všetky tieto metafory ako vír, snehová búrka alebo práčka, kedysi som o všetkých týchto skupinách písal pomocou jazyka prírody a počasia, búrok a sopiek, zemetrasení. A zdalo sa mi, že toto je ten správny jazyk na opis tejto hudby oveľa viac, než len venovať pozornosť ich textom. Tie boli niekedy dobré, ale v skutočnosti tam išlo o ten zvuk.
2: Píšeš o hudbe, ale vnímaš ju aj cez širšie kultúrne súvislosti. Tak čo stálo za tým, že sa presadil grunge? Veď to bolo v tom istom čase, ako vrcholil shoegaze.
0: The American groups that influenced shoegaze, like Sonic Youth, Dinosaur Jr., Skidoo, they were also influences on grunge, you know.
1: Americké skupiny, ktoré ovplyvnili shoegaze, ako Sonic Youth alebo Dinosaur Jr., tiež ovplyvnili grunge. Grunge sa dial takmer v rovnakom čase ako shoegaze, len v Amerike. Ale čo je na tom prekvapujúce je, že to naozaj obrovským spôsobom preniklo do mainstreamu. Pozerali ste MTV a tam všetky tie umelé kapely a hair metal a skupiny ako Bon Jovi a potom odrazu Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Spirit a do toho veľa, veľa ďalších skupín ako Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Vyzerali špinavo, videá sú veľmi temné, hudba tvrdá, texty sú depresívne, melódie sú veľmi pochmúrne. Nikdy som si nemyslel, že takýto zvuk sa niekedy stane mainstreamom. A potom zrazu prišla Nirvana, ktorá premenila takýto zvuk na niečo, čo sa odrazu hrávalo aj v rádiách. Keď ste sledovali MTV, tak to odrazu vyzeralo ako úplný posun v hodnotách hudby. Pop, až kým neprišiel grunge, bol dovtedy skôr fantáziou na slávu, úspech a peniaze a odrazu títo outsideri prichádzali do centra pozornosti a rozprávali o skutočných veciach, o skutočnej bolesti a hneve. Myslím si, že ľudia boli jednoducho šokovaní realitou toho všetkého a to bolo to, čo ich na tom tak priťahovalo.
0: So I think this, you know, I think people just were shocked by the realness of it, you know, that's what kind of was the attraction.
3: Kolega Peter Dolník sa zhováral so Simonom Reynoldsom, ten príde dnes porozprávať o novej knihe Still in a Dream na literárny festival Novotvar.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

spravidla si chránim sluch a vo všetkých 10 slúchadlách a štuploch mám nastavený automatický obmedzovač hlasitosti. Ale toto je jedna z piesní, ktoré nemôžem počúvať potichu. Ani tu štúdiu. Gary Clale, These Things Are Worth Fighting For. Produkcia, slávny On You Sound System. Edrina Sherwooda. A predtým Cocteau Twins po rozhovore so Simonom Reynoldsom. A teraz pôjdeme opäť k domácej hudbe. A k novej nahrávke, novej spolupráci, Nylon Kevin This Is Union. Schválne, či uhádnete, aké dve kapely sú tu dokopy. Toto je Rides and Valentines.

0: Adele a Nicole Kidman a predtým Nylon Kevin, This is Union a Rides and Valentines.
1: V Music Education nás tento týždeň čakajú solové aj bočné projekty. Prezradíme vám, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte zo Sunflower Bean či Porridge Radio. Sú to už 2 roky, čo kapela Porridge Radio vydala album. Ak by vám výrazný vokál ich speváčky už chýbal, tak máme dobré správy. Dana Margolin rozbehla solovú kariéru. Hudobníčka, ktorá takto počas jesene koncertuje, ako predskokanku si ju na turné vybrala Ezra Furman, má pre vás novinku Big Beautiful.

Julia aj tento rok pokračuje vo vydávaní hudby bez materskej kapely Sunflower Bean. Len pár dní dozadu vydala single inšpirovaný knihou textov, dnes už zosnula aj Dolly Parton.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 511. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Nech to nie je také vážne, ale nech je nám to vzácne.
1: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Podrobnosti máme na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Medikov napadol v piatok v Bratislave na zastávke muž s nožom. Lotyši si volia nový parlament, bezpečnosť krajiny patrí medzi hlavné témy. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave napadol v piatok ráno na zastávke Botanická záhrada muž s nožom. Polícia ho už obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Útok odsúdili minister zdravotníctva Kamil Šaško, štátny tajomník rezortu školstva Robert Džembera, rektor Univerzity Marek Števček, ako aj Lekárska fakulta. Muž mal zaútočiť na skupinu medikov počas čakania na autobus. Kamil Šaško na sociálnej sieti prosí politikov, verejne činných ľudí aj všetkých na sociálnych sieťach, aby zastavili šírenie nenávisti. V týchto chvíľach sa v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku začínajú oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Program pre verejnosť je pripravený do 14. hodiny. Jeho súčasťou sú sprievodné aktivity vrátane prezentácie klubov vojenskej histórie či dobovej poľnej kuchyne. Maximálne nemocenské dávky od januára opäť porastú, najviac materské. Jeho strop sa zvýši takmer o 150 eur na necelých 2,5 tisíca eur mesačne. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
7: Ročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenské poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.
6: Na maximum treba vymeriavací základ približne dvojnásobne vyšší, než bola minuloročná priemerná mzda, teda spolu 3240 eur. Nie každej žene však nárok na materské vznikne. Potrebuje najmenej 270 dní nemocenského poistenia za uplynulé 2 roky, hovorí ekonomická poradkyňa Dominika Hucíková.
8: Základná podmienka je, že to riešia neskoro, keď už sú veľakrát matky tehotné. Štandardné tehotenstvo má 280 dní. A keď matka zistí, že je tehotná, to je 4. 5. týždeň, čiže už tých 270 dní nestíha.
6: Od januára stúpnú aj maximálne nemocenské, ošetrovné či tehotenské. Približne 1,5 milióna oprávnených voličov v Lotyšsku volí nový 100-členný parlament. Hlasovanie sa koná v čase zvýšených obav o bezpečnosť krajiny a rastúcich životných nákladov, pričom žiadna z politických síl podľa prieskumov nezíska väčšinu a po voľbách sa očakáva zložité zostavovanie koalície. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii krátko po zatvorení volebných miestností. Konečný výsledok by mohol byť známy po polnoci. O priazeň voličov sa uchádza 14 politických strán a volebných zoskupení. Podľa prieskumov by približne polovica z nich mohla prekonať hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Bratislava sa do nedele zmení na otvorenú galériu pod holým nebom. Biela noc prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok. Návštevníci uvidia aj mytologické zvieracie symboly, ktoré podľa ich autora Pavla Trubena zachytávajú súčasné spoločenské problémy.
9: Je to vlastne to, čo mňa na tej téme baví, že akým spôsobom také tie starobilé symboly sa dokážu rekontextualizovať aj pre dnešnú spoločnosť a aké môžu byť veľmi výpovedné.
6: Rôzne príbehy tak reflektujú tému podujatia, ktorou je napätie medzi prírodou a technológiou, vysvetľuje riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
10: Jednotliví umelci sa zamýšľajú nad tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch.
6: Dominantou podujatia je oslava dvoch výročí, 100 rokov od prvého rozhlasového a 70 rokov od prvého televízneho vysielania. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM.

Jungle a Sunshine z Rádia FM. V tejto hodine nás čakajú aj Dinosaur Junior, Blue Sundown. A hneď teraz Modern Artifacts. Toto je Thinking the Same Thoughts. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniela Baláša.

0: Keď sa mi neopočúvala od 80. rokov minulého storočia, tak niečo mi hovorí, že už sa mi asi neopočúva. To boli Raw Band a Clouds Across the Moon, predtým Modern Artifacts a Thinking the Same Thoughts, je tam v tej nahrávke aj slovenská stopa. A propos slovenské stopy, mám tu niekoľko pozvánok a možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes je posledný deň literárneho festivalu Novotvar. V bratislavskom V-klube odohrajú dvojkoncert kapela Nylon Union a speváčka a hudobníčka Ovarius. V Šavku vás na party Cruise zabavia Kevu, Vime a ďalší. Podivný baron v Púchove privíta kapelu Billy Barman. V pražskej Meat Factory vystúpi speváčka a hudobníčka Courtney Barnett. KKC Hviezda v Trenčíne bude podujatie Zvuky demokracie. Koncert odohrá česká kapela Past. O DJ set sa postará Nina Pixel a príde aj nemecké producentské duo Mozselektor.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Boy Swing Out Sister a Breakout, predtým Ions a novinka Entropy of Me. Jazzu, na jazzlej hudbe a príbuzným žánrom sa spravidla venujeme v nedeľu o 8.00 večer v programe Newspeed FM. Vysiela ho pre vás kolega Kinet. Ale nezabije nás trojminútovka jazzu ani takto v priebehu dňa. Toto je Mama Terra.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

To boli The Mock Turtles a Can You Dig It? Fatboy Slim Simon Thornton Mix. A myslím, že mix veľmi vydarený. Nasledujúcou kratučkou skladbou zaprajeme dnešnému oslávencovi, americký minimalista Steve Reich. Oslavuje 90 rokov. Gratulant prichádza a jeho meno je Pat Metheny, pretože spolu nahrali Electric Counterpoint. Toto je časť, ktorá má názov Fast.

0: Roger Maskis a jeho Dinosaur Junior a novinka Everything at Once a predtým Steve Reich a Pat Metheny Electric Counterpoint. Pomerne zásadne teraz zmeníme žáner.
1: Knižný typ z rána na FM-ku.
2: Trevor Noah, vinný od narodenia. K vinnému od narodenia od Trevora Noaha som sa dostala vďaka môjmu manželovi, ktorý je tiež stand-up komik a knihu mi odporučil. Trevor Noah je totiž známy najmä ako komik a moderátor, ale v tejto knihe rozpráva o svojom detstve a dospievaní v Južnej Afrike počas apartheid. Už samotný názov odkazuje na absurdnú situáciu, v ktorej sa narodil. Jeho mama bola černoška a otec beloch, takže ich vzťah bol vtedajším režimom zakázaný. Na knihe ma bavilo hlavne to, ako Trevor dokáže aj veľmi ťažké a vážne veci rozprávať s humorom. Človek sa smeje, ale zároveň postupne chápe, v akom prostredí vyrastal a čo všetko jeho rodina zažívala. Prišlo mi zaujímavé sledovať aj to, ako sa jeho humor vlastne formoval. Trevor Noah, vinný od narodenia.

Tak plus malíček, pretože vysielali sme naživo k storočnici rozhlasu a vysielali sme z 5. štúdia, čiže tzv. Komorného štúdia Slovenského rozhlasu a vysielali sme aj s hostiami Viera Benediková a Juraj Čurný, rozprávali o všeličom aj rozhlasovom, ale povedali sme si, že keď storočnica, tak minimálne tých 50 účinkujúcich by sme mohli dostať na to minipódium štúdia číslo 5 a veru, že sme aj dostali, bolo ich dokonca myslím, že 55 celkovo a znelo to napríklad i takto.

Naspieval nám zbor Superar Slovensko, zložený zo žiakov Cirkevnej základnej školy Narnia a Ľudovej školy umenia alebo Základnej umeleckej školy v Modrom kameni.

Jednu z piesní prednesených superárom vám pustí celú vo svojom popoludnejšom víkendovom vysielaní. Kolega Andrej dá nejaké časti aj nášho rozhovoru s hostiami a tak ďalej. Ale to všetko až po mixtape FM. Dnes sa oň postará Vinnie Lonely. Z mojej strany je to pre túto chvíľu takmer všetko. Dáme si ešte Sabres of Paradise a Wilmot a potom prípadne do počutia o 8. v programe Selector FM. A keďže toho roku priebežne oslavujeme 25 rokov existencie programu Selector v spolupráci s British Councilom, tak v každej relácii, každú sobotu si zaspomíname buď na nejaký vintage DJ-ský set, live session, alebo rozhovor s niektorým z protagonistov Selector Show za 25 rokov existencie. Zvláštne je, že tých 25 rokov sme v podstate boli pri tom, lebo Selector s výnimkou možno nejakých prvých pár vydaní sa vysielal ešte v Rock FM rádiu. Ale už veľa keď sa málo hrám, Cybers of Paradise

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
1: Mixtape FM.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Exclusive FM.
3: Len tá najlepšia živá hudba v našom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Curtains Please. A v nedeľu Tadeusz Rossetti. Najlepšia živá hudba u nás vždy o 17. v sobotu i nedeľu.

vy už viete, že toto je novinka od Fontaines DC, Marianne, 5 minút po 14. U nás v Rádiu FM, Andrej vám pre pekné sobotné popoludnie. Dnes je naozaj nádherný deň. Svieti slniečko na celom území, nehrozia žiadne búrky, ani mraky, 26 stupňov Celzia, na juhu Slovenska okolo 19 v severných častiach. A tak toto bude až do večera. A iba slabý vietor. To len, že teda aj počasie nám dnes praje, keď už máme ten víkend. Do 17. budeme spolu, ak bude Rádio FM vašim spoločníkom, tak budem rád. Vitajte.

Aj Stereo MCs si užívajú dnešný deň, dnešný slnečný deň, a preto si hráme Sunny Day. 14 hodín 16 minút, ešte raz pekné popoludnie od Andreja. Ak máte aj vy nejaký tip na muziku, sem s ním, studio@radiofm.sk, alebo mi to príďte osobne povedať na Mýtnu 1 na Vrátnicu. Tam ma môžete počkať. A samozrejme, žartujem, toto je novinka od Bicep and Clark, volá sa to Viper. Budeme aj taký trochu tanečný dnes popoludní.

0: A to, čo sme si zahrali, tak to boli The Cranberries. Dnes je to 32 rokov, čo kapela vydala druhý štúdiový album No Need to Argue, najznámejší album v ich diskografii, celkovo sa ho predalo okolo 18 miliónov kusov. Najznámejší track je Zombie, my sme si dali ale inú vec, Ridiculous Thoughts. No a teraz poďme do kina, je tu tip na film od kolegyne Barbary Vojtašákovej. Dáva do pozornosti dokudrámu o tragickej vražde francúzskeho učiteľa. Ten film sa volá Opustený.
1: Film FM. 16. októbra 2020 bol Samuel Paty brutálne zavraždený pri odchode zo školy, v ktorej učil dejepis a zemepis. Film Opustený sa vracia posledným 11. dňom jeho života a sleduje reťaz udalostí, ktoré viedli k jeho smrti. Paty sa so svojimi žiakmi na hodine rozprával o slobode slova, v rámci čoho im ukázal aj karikatúry satirického časopisu Charlie Hebdo. Zo situácie sa rýchlo stal verejný konflikt. Film, inšpirovaný skutočným príbehom, zachytáva sled udalostí, ktoré viedli až k samotnej tragédii.
2: Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Liberté d'expression, liberté de la presse. Ça vous dit quelque chose?
3: C'est Charlie Hebdo?
2: Exactement.
1: Ako naznačuje už názov filmu, Samuel Paty vo vypetej situácii nemal dostatočnú podporu. Francúzska dokudráma Opustený sa však nesústredí iba na samotný útok, ale predovšetkým na udalosti, ktoré mu predchádzali. Ukazuje, ako môže jedna nepravdivá informácia spustiť sled nepredvídateľných udalostí a ako sa v prostredí sociálnych sietí môže lokálny konflikt vymknúť spod kontroly. Prípad vo Francúzsku vyvolal rozsiahlu diskusiu o slobode slova, bezpečnosti učiteľov a hraniciach medzi verejným priestorom, školou a sociálnymi sieťami. Snímka ukazuje, čo sa môže stať, keď sa človek ocitne medzi spoločenským tlakom, šírením dezinformácií a zlyhávajúcim systémom, ktorý ho mal chrániť.
4: Je viens de revoir la vidéo de l'évier, arrête pas d'augmenter.
5: Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège de monsieur Paty, il faut la faire supprimer.
1: Film Opustený je práve v kinách.

0: toto už je hudobný tip, ktorý prišiel na studio@radiofm.sk. Je od Patrika Spiešťan, že niečo od Empress Of by sme mohli zahrať. Zahral som novinku. Empress Of vydala nedávno album Dream House. Sú to asi 2 týždne, tak z neho sme si zahrali track nazvaný Train Song. Ideme teraz k novej hudbe, respektíve zostávame pri novej hudbe. Kolegyňa Nika má slovo.
1: Album týždňa MSC3 I Wrote a Letter.

Žijeme dobu singlov, na neuplynulý piatok nebol dôkazom toho, že by hudobníci a hudobníčky stratili chuť či potrebu vydávať nové štúdiovky. Na trh sa dostalo opäť veľa albumov, pri ktorých počúvaní vám nehrozí, že to bude stratená hodina počúvania. Záver minulého týždňa nám priniesol čerstvé albumy od Penelope Isles, Bulliana, Gila Band či Blonde Shell. Za pozornosť určite stojí aj debut Adult DVD, ale aj albumy, ktoré vydali Benny Sings, Julia Jacqueline či Proto Martyr. My vám takto na úvod jesene ponúkame album na toto obdobie ako stvorený. Po troch rokoch po albume Fantasy a soundtracku k filmu Resurrection sa už s 10. štúdiovkou I Wrote Your Letter vrátili Anthony Gonzalez a jeho MA3. Informácie o novom albume MA3 sa oficiálne potvrdili len začiatkom septembra, teda pár týždňov pred vydaním albumu. MA3 ale k albumu neohlásili žiadne veľké turné, Anthony Gonzalez k albumu poskytol len pár vyjadrení. Ešte začiatkom septembra sme z albumu počuli prvý single Blister Sunrise. Myslím si, že ľudia, ktorým sa táto skladba naozaj páči, budú zo zvyšku albumu veľmi sklamaní, pretože táto skladba je ako taká pasca, zavedie vás do sveta, ktorý sa už po zvyšku k albumu nevráti. Chcel som, aby album začal veľmi priamočiarou až agresívnou shoegazovou skladbou a aby sa táto skladba postupne strácala v akejsi prázdnote a temnom svete. A práve vtedy sa album naozaj začína, uviedol k albumu Anthony Gonzalez pre magazín Paste. Skladba číslo 4. Aged

0: A Robert vybral túto pieseň Razor Light Golden Touch, napísal na studio@radiofm.sk. O pár minút bude 15, správy chystáme tu v Rádiu FM. Peknú sobotu praje Andrej.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: To bol ja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dôchodkyňa.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
15: Na Demovnica.sk prebieha 511. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
16: Nech to nie je také vážne, ale nech je nám to vzácne.
15: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Podrobnosti máme na demovnica.sk.
14: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko spolu s ďalšími 16 krajinami Únie vyzvali na zachovanie financovania poľnohospodárstva a koheznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Lotyši volia nový parlament. Dôležitou témou je bezpečnosť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda vlády Robert Fico spoločne s lídrami štátov skupiny priateľov kohézie podpísal spoločný list adresovaný írskemu premiérovi Michaelovi Martinovi pred ďalšou fázou rokovaní o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034. Lídri v liste zdôrazňujú význam politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky pre prosperitu Európy a odmietajú ďalšie znižovanie prostriedkov určených na tieto kľúčové politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu potvrdil, že rozpočet na budúci rok počíta s výdavkou 200 až 300 miliónov eur na pokračovanie výstavby nemocníc.
3: Ja chcem za hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
2: Minister dodal, že nemocnice musia byť dokončené v roku 2028. Jeden človek zahynul a traja ľudia utrpeli zranenia pri ruskom útoku na nákladnú loď pod vlajkou Libérie, ktorá kotvila v jednom z čiernomorských prístavov v Odeskej oblasti. Dvaja ľudia zase prišli o život pri dronových úderoch na ruskom okupovanú Luhanskú oblasť a jeden človek zahynul pri ukrajinskom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti. V Lotyšsku pokračuje hlasovanie v parlamentných voľbách, v ktorých voliči vyberajú nové zloženie 100-členného parlamentu. Voľby sa konajú v čase zvýšených obáv o bezpečnosť krajiny kvôli ruskej vojne proti Ukrajine a narušovaniu lotyšského vzdušného priestoru. Očakáva sa, že krajina napriek vzostupu populistických a protestných strán zachová svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Prieskumy pred voľbami favorizovali stredopravicovú zjednotenú kandidátku premiéra Andrisa Kulbergsa. Zrejme však nezíska väčšinu. Volebné miestnosti sú otvorené do 20. hodiny miestneho času. Prvé výsledky sa očakávajú krátko po ich uzavretí, predbežné oficiálne výsledky v nedeľu. O mesiaci Američania zvolia nových kongresmanov aj senátorov. Pokles popularity prezidenta Donalda Trumpa, obavy voličov z vysokých cien a nespokojnosť s vojnou v Iráne favorizujú v prieskumoch demokratov. Šance sú vyrovnané dokonca aj v tradičnej bašte republikánov v Texase. Demokratický kandidát do senátu James Talarico apeluje.
4: Jedinou pravdou je, že sme hrozbou pre ich skorumpovaný systém.
2: Holandian Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa tento víkend koná na okruhu Sepang v Malajzii. Dejisko zmenili organizátori pre nepriaznivú vojenskú situáciu na Blízkom východe. Druhý skončil Lewis Hamilton na Ferrari a na treťom mieste bol Verstappenov tímový kolega Isaac Hadjar. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a pri Starých horách, pridávame aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa viac ako hodinu. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia nehoda prekáža na ceste číslo 59 za Donovalmi smerom na Staré hory. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. V Stupave na hlavnej stratíte v kolóne približne 10 minút v oboch smeroch. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik a Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku a obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Rádio FM s Andrejom.

Takto lenivo vstupujeme do ďalšej hodiny víkendového vysielania Rádia FM. Tento bedroom pop má na starosti, alebo na svedomí, na svedomí Cuco. Neviem, ako sa to číta, ale píše sa to Cuco. Je to inak Omar Banos, hudobník z Kalifornie. Zahrali sme si pieseň Sunnyside. Doznieva 9 minút po 15. Ak ešte neviete, čo s dnešným večerom, tak poradíme už o chvíľu tipy na hudobné vyžitie. Pozveme na koncerty, tancovačky. No a tanečná muzika aj v tejto chvíli v Rádiu FM. Toto je novinka od projektu High Contrast featuring Down Joseph. Vítajte, nech sa dobre počúva.

A toto je nový Toelo, Writings on the Wall. Objavujte s nami novú slovenskú a českú hudbu. Dnes po 18. D2 s Nikou, nový vec, nové zrní, novinka od Bad Karma Boy a bude znieť aj jeden nový projekt, ktorý spojil dve dobre známe mená. Toto všetko medzi 18. a 20. A zahráme si teraz niečo, čo Nika hrala minulý týždeň v D2. Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková. Pieseň sa volá Aj keď už spíš. Nová slovenská hudba v Rádiu FM.

V Rádiu FM Paul McCartney Another Day, rok 1970. Paul McCartney nedávno vydal album The Boys of Dungeon Lane. Bolo to, tuším, minulý rok. Teraz sa chystá rozšírená edícia tohto albumu. Pridá tam ďalšie 4 nové skladby. Dovedna by ich malo byť 18. Digitálna verzia vyjde už v stredu 7. októbra. Fyzický nosič potom začiatkom decembra. Bude to dvojvinyl, ak teda hovoríme o fyzickom nosiči, v modrej a oranžovej farbe, takisto aj na CD-čku to bude rovnaké. No a toto rozšírené vydanie dostane aj nový obal, ktorý bude tvoriť koláž z viac ako stovky fotografií z archívu bývalého člena kapely The Beatles. Takže už v stredu 7. októbra ďalšie 4 nové skladby od Paula McCartneyho. Zostávame pri novej muzike. No nie, že zostávame, veď starú sme si zahrali, ideme k novej muzike, ale zostávame témou vlastne pri novej hudbe. Takto znejú nové Tegan and Sarah, kanadské hudobníčky. Track sa volá Our Year.

0: No a my sa teraz vrátime do útorkového rána na FM-ku. Hudobník Andreas Imrich prišiel k nám, inak on je veľký fanúšik kapely Oasis, ako manažer Artist Village na festivale Pohoda naživo stretol Liama Gallaghera, ale aj Damona Albarna.
1: To je človek, ktorý každý deň hrá, ktorý každý deň nahráva. To je človek napríklad, čo nemá mobilný telefón. Super zážitok bol, ako bol z Africa Express. Damon Albarn stojí vonku, ovieva sa šalviou, prídem za ním a on sa tak na mňa pozerá a pýta sa ma, že kde je mesiac? Ja mu hovorím, no mesiac na oblohe. No ale že kde je tu na oblohe? Sme nevideli, lebo bola akurát pagoda. Uh-huh. Hovorím, že asi tam. Hovorím, že nie je spolu mesiaca. A ja mu hovorím, že čo si? Zase moja žena nebude spať. On hovorí, že ani on nemôže spať. Ale že to je super, lebo sa ide hrať.
0: Andreas spomenul viaceré zážitky zo zákulisia rôznych podujatí, na ktorých pracoval. Porozprával napríklad o príprave návštevy pápeža na Slovensku. Celý rozhovor z rána na FM-ku si môžete vypočuť na našom webe a samozrejme aj v podcastových aplikáciách.

0: Ferdinand v Rádiu FM, pieseň Michael. No a prišiel mi mail, že teda pri príležitosti útorkových menín ľudí, ktorí nosia meno Michal, Michael, Michala a Michaela, by sme si mali zahrať pieseň Michael od Franz Ferdinand, tak nech sa páči, zaznela. No a teraz poďme pozývať na koncerty a tancovačky, ktoré budú dnes večer po celom Slovensku. Music
1: List FM. Dnes je posledný deň literárneho festivalu Novotvar. V bratislavskom V-klube odohrajú dvojkoncert kapela Nylon Union a speváčka a hudobníčka Ovarius. V Šavku vás na party Cruise zabavia Kevu, Vime a ďalší. Podivný baron v Púchove privíta kapelu Billy Barman. V pražskej Meat Factory vystúpi speváčka a hudobníčka Courtney Barnett. KKC Hviezda v Trenčíne bude podujatie Zvuky demokracie. Koncert odohrá česká kapela Past. O DJ set sa postará Nina Pixel a príde aj nemecké producentské duo Mod Selector.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

dýchaj. Hlavne, neber sa tak vážne. Za života ešte aj tak.

batôžka si nalož pre tvárku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac.

veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

0: Pri príležitosti oslav storočnice rozhlasového vysielania ste mohli u nás v Slovenskom rozhlase už od leta navštíviť množstvo akcií. Veľmi intenzívny však bol predovšetkým uplynulý pracovný týždeň. Do dní otvorenej pyramídy prispeli aj kolegovia Baláš Hubinák, ktorí včera v komornom štúdiu privítali v rámci programu Baláš Hubinák dramaturgičku rozhlasových zábavníkov Vieru Benedikovú. No a rozprávali sa o tom, aj o tom, či sa zmysel pre humor dá časom nadobudnúť.
1: Ďalšia zaujímavá myšlienka, ktorú mám od pána Satinského z rozhovoru s ním, ktorý hovoril, že pýtal som sa, či nedostatok humoru sa dá nejako nahradiť, že či keď sa človek narodí bez zmyslu pre humor, že či ho môže získať. A on mi odpovedal tak, že nedostatok humoru je rakovinózna záležitosť a že nedá sa s tým nič robiť, lebo človek, ktorý nemá zmysel pre humor, ho nemôže nadobudnúť, lebo on o tom ani nevie, že ho nemá. Presne. Len tomu nerozumie, že presne, čo tí ľudia presne. Na tom
2: tak
1: vidia, ako sa smejú.
2: To zase tá, vlastne, a vďaka tomu, že nerozumiem humoru, tak žijem vlastne slobodný život. Absolútne. Ja som naozaj jeden z mála šťastných Slovákov.
3: Vlastne ti závidieť môžeme, no.
0: No a kolegovia Baláš Hubinákom si do komorného štúdia pozvali aj hudobného experta, redaktora a moderátora Juraja Čurného. Prezradil, ako vyzeralo jeho prvé živé vysielanie v Slovenskom rozhlase.
4: Keď som mal úplne prvé živé vysielanie ako moderátor, to bolo niekedy začiatkom roku 1989, no a čo mladý, absolútne bezabran človek si povie, že on si do prvého svojho vysielania pozve na živý rozhovor Ladislava Chudíka. A to, keď zistili moji nadriadení, tak ako som videl, ako sa odkrvili, že čo to bude za prúser. Takže tam boli nastúpení všetci pripravení hasiť akékoľvek požiare, ale dopadlo to z môjho pohľadu veľmi dobre a vraj mi je to jeden z mojich formatívnych životných zážitkov, že rozhlasový živý krst vo veľkom rádiu celoštátnom som mal v podstate s doktorom Sovom, národným umelcom. A keď som mu to pripomenul, tak on si to pochopiteľne nepamätal, keď sme krstili knihu alebo pripravovali knihu v rozhovoru s Jankom Štráserom, ale to je formatívny zážitok.
0: No a včera bola aj živá muzika Baláš Hubinákom a tiež s profesorom Malíčkom. Privítali aj detský zbor Superár, zaspievali tradičné slovenské piesne, ale napríklad zaznela aj táto známa vec od Boba Marleyho. One Love.

Tak, tak, záznam špeciálu Baláš Hubinák, ktorý sme odvysielali včera pri príležitosti oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku, nájdete aj so všetkou hudbou v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: v Rádiu FM Adela a Fantasize, áno, siahli sme aj po nejakej inej piesni ako Nicole Kidman, KGB alebo Ain't in LA. Samozrejme, hráme si splatne Prima. Teraz ideme pozývať na budúco týždňové kultúrne podujatia, ktoré zmapoval kolega David.
1: Infolist FM.
2: Budúci štvrtok sa v Prešove začína 17. ročník filmového festivalu Pocity. Na východné Slovensko prinesie to najlepšie z domácej a zahraničnej tvorby. Súčasťou podujatia budú premietania s tvorcami, súťaž krátkometrážnych filmov a umelecká inštalácia. Festival Pocity potrvá až do stredy 14. októbra.
1: Infolist FM.
2: Centrum nezávislej kultúry Chyža v Spiskej Novej Vsi oslaví svoje druhé narodeniny vo veľkom štýle. Chyža si pripravila trojdňový festival Fest Smava Chyža, ktorý štartuje najbližší štvrtok. Viac o podujatí povie Martin Hlavatý.
3: Festival otvoríme videomappingom s názvom Smavý kapitanát, úrad pre dozor nad kultúrou. Budeme pokračovať premietaním medzinárodne oceneného filmu Radie zešiel divočine od režiséra Mira Rema. Piatkový program otvoríme filozofickými prednáškami. V literárnej chyžke sa predstaví Zuzana Bujačková z vydavateľstva Brak a večer tvorí koncert Viktora Oriho. V sobotu bude patriť začiatok diskusiám s Danielou Kovačovou a Jakubom Betinským v rámci projektu Imanáre. Večery s filozofiou v Banskej Bystrici idú na Spiš. Svoju výtvarnú tvorbu predstavia traja výtvarníci Jan Vitikač, Viktoria Lúzia Pokorná a Alexandra Fabianova. V literárnej chyžke sa predstaví spisovateľka Jana Micenková a festival vyvrcholí skvelým koncertom kapely Pentagramček. Tešíme sa na vás.
2: Fest Smavá chyža potrvá až do budúcej soboty.
1: Infolist FM.
2: Múzeum mesta Bratislavy otvára budúci štvrtok výstavu medzi eufóriou a vyčerpaním Bratislavská klubová scéna 90. rokov. Výstava mapuje vznik prvých klubov, nových žánrov a subkultúr po nežnej revolúcii. Výstava približuje aj spoločenské pozadie, na ktorom sa klubová scéna rozvíjala. Na výstave sa podielal náš kolega Peter Dolník alias Faun. Vernisáž sa koná vo výstavnej sieni Starej radnice a výstava potrvá až do októbra budúceho roka.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Rádiu FM, Red Hot Chili Peppers. Josh Klinghoffer má dnes narodky, je to hudobník z tejto kapely, gitarista, má 47, všetko najlepšie. 77 má Lindsey Buckingham, spevák, hudobník, skladateľ, producent, známy ako hlavný gitarista a spevák kapely Fleetwood Mac v rokoch 75 až 87 a potom po pauze od 97. po rok 2018 má samozrejme aj vlastnú muziku. Jake Shears, hudobník z kapely Scissor Sisters, má dnes 48. No a tento pánko má dnes 53 rokov, volá sa Tarik Trotter. Známy ako Black Thought, americký rapper, spevák, herec, moderátor a hlavný MC hip-hopovej zostavy The Roots, ktorú založil s bubeníkom Questlovom vo Filadelfii. The Roots si teraz zahráme.

Katie One a Fred Again v Rádiu FM, pieseň Told v Brian Eno remixe, doznieva 10 minút, ale no tak, doznieva 10 minút pred 17. Od Andreja na dnes všetko, ďakujem vám za spoločnosť, užite si sobotný večer, určite bude pekný, pokiaľ idete na Bielu noc, tak nech vidíte čo najviac vecí v Bratislave, no a zajtra predpoludním sa na vás opäť teším. Pápa, majte sa fajn.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Nekompromisne.
8: Bez zábran.
7: Do posledného detailu.
8: Prezradíme aj to, čo nevieme.
7: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
8: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
7: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
10: Exclusive FM.
11: Aj v tomto príjemnom jesennom čase je skvelé mať možnosť zájsť si na koncert do klubu či na festival. A keď sa to nedá fyzicky, skúsime to aspoň vďaka rozhlasovému éteru. Vítajte, toto je Exclusive FM s Rudým Rusom, vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie opäť raz. Niekam vycestujeme. V Prahe sa diali veci vďaka nášmu sesterskému rádiu Wave a ich demovnicovej show Starter. Sa objavovali vychádzajúce hviezdy na českej scéne, medzi nimi aj dvojica melancholických gitaristov, ktorí vystupujú pod hlavičkou Curtains, Please. Tomás Grejčius a Šimon Mára ako hlavné hviezdy a okolo nich sprievodná hudobná formácia v zložení Samuel Kuba na basgitare, Ondrej Pelikán na klávesi a synťáky a Václav Švestka na bicie. Ideme na to hneď v tejto chvíli. Curtains, Please vo vašom víkendovom rádiu FM.

Ďakujeme strašne moc. Rádio FM.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Let's go together.
2: Snap that blues away.

Radio FM.

Lili Tolstoj v Rádiu FM v programe Exclusive FM s Rudým Rusom. Dnes sme spolu boli aj na Eurosoniku v Holandsku, kde si zahrala táto stále najmä slovenská, ale v podstate medzinárodná berlínska formácia Tolstoj a ukážka z ich setu v Hrönichene v tomto roku. A pred nimi to boli český Curtains Please Prahy vďaka rádiu Wave a programu Starter. To všetko vďaka archívu EBU Európskej vysielacie únie v programe Exclusive FM s Rudým Rusom, ktorý si môžete naladiť aj zajtra o rovnakom čase vo vašom víkendovom rádiu FM.

0: Exkluziv FM.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
9: Budúcoročný rozpočet počíta so stovkami miliónov eur na výstavbu nemocníc. Rusko vyzvalo zahraničných diplomatov a cudzincov, aby opustili Kyjev. Zajtra má byť prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Návrh budúcoročného rozpočtu ráta aj s peniazmi na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Na projekty by mal štát vyčleniť asi 300 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško verí, že koalícia sa na rozpočte dohodne. Ak nie, prípadné rozpočtové provizórium by podľa poslanca Mareka Krajčího kľúčové stavby zastavilo.
10: Vláda sa zaviazala, že do roku 2028 dokončí nemocnice v Martine a Banskej Bystrici. V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
11: Tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
12: 200 až 300 miliónov budúci rok?
11: Je to tak.
10: Peniaze treba napríklad aj na projekty v Bratislave a Prešove. Na potrebe dokončiť nemocnice sa zhoduje s ministrom aj poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí. Obaja zároveň uviedli, že napriek krehkej parlamentnej väčšine by Slovensku nemalo hroziť rozpočtové provizórium, ktoré by podľa nich zastavilo výstavbu.
13: Peniaze z plánu obnovy sa dočerpajú sa v prvých mesiacoch budúceho roku a následne bude treba naozaj, aby to začal ťahať štátny rozpočet. Takže to by bola naozaj, že katastrofa. Ja dúfam, že sa to nestane.
10: Koalícia verí, že vláda v pondelok návrh rozpočtu schváli. Predchádzať by tomu mal dialóg so sociálnymi partnermi, teda rokovanie tripartity. Republiková únia zamestnávateľov tento postup kritizuje. Vláde odkázala, že zatiaľ návrh nevidela a stretnutie je podľa únie zvolané na poslednú chvíľu. Vláda o termíne tripartity rozhodla v piatok večer. Z vyjadrenia citujeme.
14: Ak má byť tripartita iba formálnym alibi pred schválením rozpočtu, my jej takúto legitimitu svojou účasťou poskytovať nebudeme. Sociálny dialóg buď prebieha včas a má reálny obsah, alebo je iba divadlom. A na takomto divadle sa podieľať nebudeme.
10: Rozpočet má zároveň vyčleniť peniaze na energopomoc, rast dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov, valorizáciu platu policajtov či boj so suchom. Zatiaľ nie je známe, koľko budú jednotlivé opatrenia stáť. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
9: Rusko dnes zaútočilo na ďalší dôležitý most v Kyjeve. Tentokrát zasiahli severný most cez Dnieper, kde došlo k poškodeniu vozovky a trolejového vedenia. Most je z ľavého na pravý breh neprejazdný, hlavné cesty sú upchaté. Rusko vyzvalo zahraničných diplomatov a cudzincov v Kyjeve, aby mesto opustili a Ukrajinu nenavštevovali. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že ruská armáda bude na metropolu aj naďalej podnikať masívne údery, ktoré označilo za odvetné a dodalo, že zodpovednosť za prípadné negatívne dôsledky budú niesť výhradne tí, ktorí budú varovania ignorovať. Úrad civilnej obrany v pásme Gazy a predstavitelia nemocnice Ash-Shifa oznámili, že pri izraelskom leteckom útoku na Gazu zahynulo 5 Palestínčanov, z toho 4 ženy. Izraelská armáda sa k útoku doteraz nevyjadrila. Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 12 až 5, v údoliach miestami 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, slabý vietor.
0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
15: 2FM.
16: Aj naďalej vám želáme peknú sobotu. Sme radi, že víkendujete s nami a už aj s programom D2FM, v ktorom vám aj dnes hráme novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. Dáme si Boudoir, Staré dámy, Zrní, Vecaj, Bad Karma Boy a jeden nový projekt na scéne, ktorý spojilo dve dobre známe mená. Nech sa vám dobre počúva z Rádia FM. Pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

Simple Souls a ich TikTok. V playliste na dnešný večer ešte máme čerstvé skladby od Ateny Chlebovej, kapely Zrní, Jana Boleslava Kladiva, aj dvojky Niva a Fulcrum. A už o chvíľu prezradíme, aký bude nový album Bad Karma Boy. Teraz od nás aj Kvieta, aj Signy.

0: FM. V programe D2FM ste počúvali aj Mňaulau, ktorá po debutovom albume vydala ešte aj tento samostatný singel Panika. Slovenský aj pokračujeme, čakajú nás Bad Karma Boy. Ak vám už chýbala nová hudba práve od tejto kapely, tak máme dobré správy. Bad Karma Boy sa vracajú s novým albumom, aký bude, prezradí Juraj Marikovič.
1: Snažili sme sa pri tomto albume si nedávať žiadne limity a žiadne obmedzenia a okrem toho jedného jediného, že sme to chceli veľmi vydať už túto jeseň. Robili sme na tom 9 mesiacov, nenechali sme sa ničím obmedzovať, ani žánrami, ani spoluprácami s inými ľuďmi a snažili sme sa to urobiť minimálnejšie, čo sa nakoniec v niektorých prípadoch nepodarilo, v niektorých sa to podarilo, ale povedali sme si, že kašleme na to a každá pesnička dostane čím lepší šat. Nie je to nejaký konceptuálny album, ale tým, že pesničky vznikali relatívne za krátky časový úsek, tak tvoria výsek života kapely a tým pádom k sebe patria. Aj keď možno, čo sa týka nástrojov, temp a nejakého celkového feelingu, by človek možno nepovedal, že sú z jedného albumu.
0: Z nového albumu Bad Karma Boy vám hráme ich čerstvý single, toto je skladba Palisády.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.

0: Počúvate Rádio FM, v programe D2 FM vám aj dnes ponúkame novú slovenskú a českú hudbu. Po československej kombinácii Niva a Fulcrum nás čaká tiež spolupráca, tentokrát ale dvoch slovenských hudobníkov. Roman Ferianc a Richard Imrich roky dozadu zakladali dnes už kultový projekt This is Kevin. Potom sa ale Richard Imrich venoval vlastnej tvorbe, aj ob nás ho poznáte vďaka Nylon Union. Začiatkom roka sa ale táto dvojica stretla v jednom bratislavskom klube. A práve tam sa zrodil nápad na spoločné skladby, ktoré vydajú pod menom Nylon Kevin This is Union. Ich EP vyjde začiatkom budúceho roka. Ako prebiehali práce na spoločných skladbách, prezradí Richard Imrich.
1: Myslím sa, že naša spolupráca v posledných 30 rokoch bola naozaj taká skôr sporadická, ale taká veľká zmena sa udiala tento rok na jar na party, ktorú organizovalo vaše rádio, a tam DJ Faun Peťo Dolník hral staré veci z 90. rokov a sedeli sme tam s Romanom spolu a diskutovali veľmi intenzívne o všetkých tých pesničkách a rozchádali sme sa potom z klubu večer s tým, že skúsme nejaké gitarové veci, aj jeho nový album, aj moje veci, ktoré robím s Erikom Horakom pod Nylon Union, majú veľmi ďaleko od tých gitarových začiatkov z 90. rokov. No a dohodli sme sa, že si vymeníme nejaké nápady, možno pesničky, ktoré sme skúšali robiť, ale nejak sme ich nevedeli dotiahnuť, a toto je presný prípad Rides and Valentines. Roman mi poslal v lete podklad, v ktorom svahilštinou naspieval pesničku a jediné slova, ktoré z toho ako keby dávali zmysel, bolo, že Rides and Valentines, a mňa to hneď napadlo skúsiť otočiť tak, že všetky naše piesne už napísali Ridey a Valentiny, ako taká trošku odkaz toho, že sme boli formovaní v tom najcitlivejšom období tínedžerského veku práve kapelami ako Ride, Slow Dive alebo My Bloody Valentine. Spoločná práca potom prebiehala tak, že si vymieňame také fragmenty, nápady, ja naspievam vokál, Roman spraví väčšinu produkcie a snažíme sa potom vyladiť tie songy. Zatiaľ máme hotové už dva. Ten ďalší by sme chceli po Rides and Valentine spustiť niekedy ešte koncom roku. A myslím si, že tá naša obnovená spolupráca po tých dlhých 30 rokoch ukazuje, že sme až tak doširoka nedivergovali, a naozaj aj ten vzťah ku zvuku ako takému máme stále veľmi podobný, možno aj kusu. Takže ja si myslím, že to bude veľmi dobre fungovať.
0: Z debutového EP projektu Nylon Kevin This is Union vám z D2 FM hráme Rides and Valentines.
2: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

Katarínu Chlebovú ste počúvali od nás Rádia FM. Len nedávno vydala album Atentát, ktorý sme si pripomenuli vďaka skladbe Lost in Space. A pri albumových novinkách aj zostávame, akurát, že sa z Česka presúvame na domácu scénu. Vyzerá to tak, že koniec roka bude opäť u nás veľmi rušný, čo sa nových albumov týka. A hneď na úvod jesene svoj album vydal aj Vec. Vec nám trochu zostarol, pár rokov dozadu sa stal aj otcom a práve toho inšpirovalo aj na skladbách na novom albume Jubilantom, na ktorom hostiu Zuzana Mikulcová či Pokimen, samozrejme nechýba ani Zverina, ani Braňo Jobus a práve spoluprácu s ním vám aj hráme a to na skladbe Seklo, pridáme aj Monštrum a potom aj Ďakujem, nemáte zač.

Horšie je len jedna vec. Hladujúci kuchár. Nenechaj ma robiť stoličku. Na nej sa nebude dať sedieť. A ty neskladaj pesničku.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: To bude!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: zneznel v programe D2FM. Na novom singli má aj posilu, a to hudobníka, ktorý momentálne patrí medzi veľmi vyhľadávaných hostí, s Erikom Šulcom. Nahral singel Rannou električkou. Pri novinkách z našich playlistov ešte zostávame. Hrať vám ideme dvojku Sazu a MC Shady. Ich spoločný singel Bacha programu D2FM MC Shady aj predstavil.
1: Je to taká oslava hudby UKG. Pre mňa osobne napríklad, ja som tento štýl ako DJ hrával tak 20 rokov dozadu, no a vtedy to bolo veľmi výnimočné. Bolo na to aj málo poslucháčov. Teraz vlastne, keď som sa vrátil na scénu, tak už tento štýl žije super životom, ľudia sa na to bavia. No a vlastne som rád, že Saxu robí takýto zvuk, že máme na Slovensku takýto zvuk. A že aj vďaka FM-ku sme sa spojili, pretože Saxu ma počul, keď som hral vlastne v ráne na FM-ku UKG. No a môžeme robiť takýto gerič na Slovensku, môžeme byť súčasťou tejto scény.
0: Z D2FM posielame dvojku Saxu a MC Shady, toto je ich Bacha.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Počúvate Rádio FM a novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. Českú kapelu Frankie and the Deadbeats teraz vystrieda opäť jedna slovenská novinka. V programe D2 FM náš čakajú priestor. Z pripravené novinky pár dní dozadu premiérovali single Popol. Viac o ňom prezradí Dominika Zdražilová.
1: Je to taká hravejšia, tanečnejšia, rytmickejšia vec, ale stále má taký ten náš charakteristický trošku temný podtón. Čo sa týka inšpirácie a samotného vzniku, my sme sa v texte pozreli na taký ten vnútorný nepokoj a zahrávanie sa s emóciami a na ten pocit, ktorý človek má, keď má nejaký strach z niečoho neznámeho, ale postupne sa vlastne od neho dokáže nejakým spôsobom oslobodiť. V tejto skladbe najskôr vznikol elektronický podklad, ktorý vytvoril Radko Činčura a až potom sme vlastne začali vytvárať nejaké melódie s pevou a začali sme sa hrať s textom a ten text sme naozaj veľmi brúsili, aby nám všetko sedelo, ako je to už pri nás zvykom. Celú skladbu sme napokon nahrali u Maťa Turcera v štúdiu a bicie nám do nej nahral Mišo Fedor, ktorý tú skladbu samozrejme ako vždy to on vie veľmi pekne povzdvihol. A na tejto skladbe je zvláštne to, že vlastne prvýkrát je tam počuť naozaj aj Radka a Radko nahral do tejto skladby svoj šepot, takže keď budete počúvať pozorne, tak si to určite všimnete.
0: Z D2 FM posielame priestor s novinkou Popol.
2: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
3: This is the selector.
4: This is the selector. Brought to you by the British Council.
5: 2 hours of the UK's best new music.
6: Cutting edge emerging talent.
7: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is The Selector.

bola Gwenllian Antony alias Gwen a nahrávka Poppy ako úvod dnešného 1311. vydania programu Selektor tu v Rádiu FM. Pri opočúvaní vás tradične víta a zdraví Daniel Baláš.

DC featuring Ossie Grace a Hello's Fate, predtým Natania a Play with Kiss. To boli úvodné nahrávky dnešného vydania programu Selektor FM. Aj dnes budeme sem tam spomínať, pretože celý tento rok si pripomíname 25 rokov existencie programu Selektor a aj 25 rokov na vlnách Rádia FM. Znie to neuveriteľne, ale naozaj boli sme pri tom prakticky od začiatku. Toto je DC Free a Conta in UK.

Strictly UK, it's The Selector.

Nani Porenta a The Author. Nani sa narodila v Rakúsku, ale pôsobí v Edinburgu, takže Briti ju prijali za svoju. Nezabudnite, že aj ten dnešný playlist mená a názvy nájdete na radiofm.sk v neprekvapivo v sekcii playlist alebo na selektor-radio.com. A toto je Kyo a Bird on the Wire.

0: connecting the best UK music every week. Selector
1: Radio. Ďakujeme James Supernove za jej slova a prajeme veľa šťastia na BBC Radio 6. No a my sa budeme venovať opäť britskej hudbe v programe Selector. Toto je Little Granddad a Tiny

0: the doubt.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej? Mhm.
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: 2 hours of the UK's best new music. This is The Selector.

Rework, brazilská bubeníčka a skladateľka, ktorá má svojho partnera a zároveň novinku, ktorú ste práve počuli v programe Selektor. Predtým Grace Elizabeth Harvey a The Dream of Common Language. No a pred nami je čosi ako selektorácka demovnica. Kolegovia v londýnskej redakcii si každý týždeň vyberú zo sociálnych sietí alebo mailov niečo, čo ich zaujme a o čom sa domnievajú, že má nádej na väčší úspech. Tentoraz to bude melodický rapper z Walesu, ktorý má namíbijské korene. Toto je Jomo Kais a The Storm.

High Contrast featuring Down Joseph are Around Me a potom James Presents Just Now featuring S. Gandadiras de Itapua, nahrávka Yalod, nájdeme ju na kompilácii Dance Around the World, ktorú dala dokopy dnes vyspovedaná niekdajšia moderátorka anglickej verzie programu Selector James Supernova. No a vrátime sa v histórii programu Selector opäť trošku a konkrétne do roku 2022, kedy Selectore ako After Dark Preview odznel tento mix od Nie Archives.

Mia Erkaes, ako autorka dnešného After Dark Preview, teda exkluzívneho DJ-ského minimixu pre program Selektor. Odvysielaný bol pôvodne v roku 2022. Prečo sme hrali starinku? No preto, lebo tento rok si pripomíname v každom vydaní niekoľkými rubrikami či nahrávkami alebo aj rozhovormi 25 rokov existencie programu Selektor aj vo vysielaní FM, respektíve Rock FM. O záver sa nám postará Sentimento a Crybaby a skladba Punch pri novej britskej hudbe do počutia opäť o týždeň v sobotu po 20. Ja som Daniel Balaš a prajem ešte príjemné počúvanie FM.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

sme traja.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Á, toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

moje kroky telu vládnu započaný.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
2: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
3: Si jediný, kto to môže udelať?
4: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
2: Film Juraja Štepku.
4: Do boja!
2: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

Unisonic. Dobrý večer, pozdravujeme z polnočného rádia FM. Práve sa začína Wilsonic FM, dvojhodinovka s elektronickou hudbou. Dnes to bude tak trochu nezvyčajné, klubová sezóna je v plnom prúde, tak si dáme tri sety. Neúplne najčerstvejšie, ale také, ktoré nás nedávnu dobu zaujali, ale hlavne zabavili. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak si možno pamätáte, že tak asi 5 rokov dozadu sme hrávali niečo trochu iné ako dnes. Hrávali sme viac hyperpopu, glitchcoreu a podobných vylomenín. Dnes si tak trochu, ale naozaj iba tak trochu pripomenieme túto dobu. Hrať nám budú Former Hero, Camouflage a na úvod Kelbin. Ale teda nečakajte nič z toho, čo som pred chvíľou spomínal. Žiadny hyperpop, žiadny glitchcore. Skôr to bude pestrá, farebná elektronika, ale odmien, ktoré si spravili meno a povesť v tých časoch, o ktorých som hovoril. Začíname človekom menom Kelbin, ktorý žije v Taliansku a robí takúto modulárnu elektroniku, povedzme. Toto je jeho Best of 2023 mix, ktorý obsahuje väčšinu jeho nevydané veci. Čiže možno niečo ako live act. Tak dobrú zábavu želáme.

0: komerčácky glitter tape s poradovým číslo 8. Je to možno skôr niečo ako taký mega mashup, veď vlastne po prvých sekundách aj budete vedieť, na čom ste. Dámy a páni, toto je Camouflage a jeho glitter tape s poradovým číslom 8.
1: Más allá de lo inalcanzable, más allá de las fronteras, movimiento, movimiento.

Tak toto ste možno vo Wilsoniku nečakali, že? Ale myslím, že to dávalo zmysel ako celok, nie? Camouflage a jeho Glitter Tape s poradovým číslom 8. Ak ste ešte stále tu a máte chuť ešte na jeden zábavný a tanečný set, tak to dnes uzatvorí Former Hero, ktorého si spájame so značkou Bitbird. Former Hero v roku 2002 takto zahral na Amsterdam Dance Event. Počúvať budeme známe melódie v nových, nevydaných úpravách a editoch po zvuku značky Bitbird. Dobrú zábavu želáme, toto je Former Hero.

0: toľko Former Hero a jeho vystúpenie z Amsterdam Dance Event 2022. Ďakujeme pekne. Vy ste sa snáď dobre zabavili tie predošlé 2 hodiny. Toto bol Wilsonic FM. Pri jeho ďalšom pravidelnom vydaní sa počujeme opäť o týždeň. Z Rádia FM sa lúčia Tibor Holoda a Peter Dolník. Majte sa fajn.
1: Wilsonic FM.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Chcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
6: Kebe sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
7: Neviem.
8: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.